0: وقت است
1: جان.
2: نوای وقت نوای جاویدانی است.
3: نوای وقت نوای زندگانی است.
2: برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت
3: از رادیوی صدای دوشنبه.
4: дуруди саршор аз ихлосу муҳаббат нисори қалбҳои пур аз самияти шумо шунавандаҳои азиз ва ҳама ононе ки ин фурсат ҳамсадо бо радио садои душанбе ҳастанд барои якояки шумо сиҳатмандӣ пирӯзӣ ва хушбахтӣ таманно намуда барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро тақдим менамоем